Beach Boysi su osnovani 1961. u Hawthornu u Kaliforniji. Grupu su činila braća Brian, Carl i Dennis Wilson, njihov rođak Mike Love te školski im prijatelj Al Jardine. Prve inspiracije stizale su od oca braće Wilson, Maria te vokalnih grupa poput The Four Freshmen, a na početku su se predstavljali pod imenom The Pendletons. Iako su kroz prvu fazu svog djelovanja cijeli svijet upoznali sa surf glazbom, zapravo je samo jedan među njima bio surfer, Dennis. Slušamo blok od tri tipične surf pjesme iz prvih godina Beach Boysa, to su redom Surfin', Surfin' Safari i Surfin' USA.

Bilo je to već i 12. mjesto MP3-ce, Britanka Ray i Nightingale Lane. Na 11. poziciji ponovno idemo do SAD-a, odnosno Ellen Angley, tamošnje country pop senzacije koju slušamo u njenom dosad najvećem hit singlu Choosing Texas. Just when

Choosing Texas spjevala je s 11. mjesta MP3-ce Ella Langley, a na 10. poziciji njen dosta iskusni sunarodnjak, američki kantautor Bruno Mars s I Just Might.